musíš kúpiť si ma, ale nesleduješ kurz. Moje bitches nenosia syntetické lace fronts. Moje bitches hrajú s tvojimi gulami baseball. Moje bitches vyzerajú ako brec. Skvelo, tvoje bitches si o sebe myslia, že sú

začévali mi už zápach snou. Impuls chovám, prednášam, jak nemám kľúč v bráne, jak nemám pedál, by ty rozdával. Na stenách zostali mi už káry. Zimu mravých noci stretávam, že z rovnakých ulic padá nám deň. Poznám ty mesta a tiež zapadám k vám.